dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu. Na Bogu.

0: možda nje.
1: Obavezno slušati glasno.
2: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Ja što ga obožavam.
2: Radio SD 96,1.

0: Magia tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad nikom. Fali toliko ko nikad nikom.
1: Slušate Radio SDK.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: To je, je, je, je, je, je, srce moje, srce moje. To je, je, je, je, je, je, ožiljci mu, to prosto je.
2: Tu sam ja, Tonči. Propasan, kaže Ton. Evo ovdje moram svirat na ulici da bi mogao platiti struju. Evo dolaze neke dvije, možda bude bilo sreće.

0: Daj, šta gledaš? Ubaci koju kunu.
1: Papirnatu.
0: Ma može i metalna, daj, samo daj.
1: Nema više kuna, sad su euri.
0: Pa promijeni u kune.
1: Ma, ti nisi.
2: Obavezno slušati glasno.
3: Muzički radio SD 96,1 MHz.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra, FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

por siempre.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-252683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potredni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
11: Kvalitet koji traje.
12: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promjenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković.

0: Nedeljković. Prodaja alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
1: Sunset proslave
0: nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajg čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
1: Let's go!
0: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060 3050 357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
2: SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 0507 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.
0: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: dobro. Ha? Nanče, ti? Jo snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaje alata .rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Exclusive on radio SD.
2: Uzbuđenje.
3: 1, 2, 3, fire!
2: Ili uzbuđenje. Sve jasno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
4: Opa, Đurđo!
5: Radnog dana, svakog radnog dana.
6: A što treba kažem, daj ne lupaj, a?
7: Kako je gotiv.
8: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
9: Pa ti nisi normal.
10: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj.
11: Uzmi malo sira.
12: Narod hoće neku novu ludu.
13: Ajde nebo, reči im dvije.
14: Mogu više da razmišljam.
2: Sad baš. Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: Na pol lopo babu da joj uzme pare. Pipa je svuda, ali para nigde. Pa ti, baba, nemaš pare. Samo nastavi, napisat ću ti ček. Struka je dokazala da seks od 3-4 minuta ne samo da je dobar, nego ni ne oduzima puno vremena. Mama, zašto baš rode donose bebe, a ne papagaji? Zato što bi papagaji odmah kazali ko je otac. Anketa, kakvo je vaše mišljenje o seksu na radnom mestu?
1: Bo, nikakvo. Prvo, ja sam oženjen čovek, a drugo, izbor je baš nikakav.
0: Izvinite, a gde radite? Pa radim od kuće.
1: Doktore, moj muž svake noći priča u snu šta da radim. Dajte mu mogućnost da priča po danu.
0: Kaže lik, glupe žene su dobre u krevetu.
1: Dobre su, legendu, i pametne, samo neće sa tobom, pa ne znaš.
0: Izgleda da nije svakome poznato da su pre Googla postojale knjige. U slučaju Senjak, uhapšen je konobar. Polako se steže obruč oko Harisa Džinovića. Ako pričaš sam sa sobom, nije strašno. Frka počinje onda kada sebe zamoliš da ponoviš jer nisi dobro čuo. Otkazao ugovor na telefon nakon 2 godine. Nazvala me iz službe za korisnike. Nikad se nije jedna žena toliko borila za mene. Šta ne voliš kod žene u krevetu?
1: Sve pa i nekako, ali kad hrče nikako.
0: Ma mislim samo za vreme seksa. Pogotovo to hrkanje za vreme seksa. To tek ne podnosim. Bio u Ikeji da kupim krevet. Rok isporuke 60 dana. Znači, krevet je još u šumi, samo što ne prolista. Seks nakon 40. može biti uzbudljiv. Nikad ne znaš je li orgazam, infarkt ili samo grč. Danas sam se obrijao, nisam imao ogledalo, pa sam koristio telefon. Sve je bilo u redu dok nisu krenuli lajkovi. Rodio se Kinez u Crnoj Gori. Dadoše mu ime Len Čuga. Da li imate nešto u kući iz vremena stare Jugoslavije, a da još uvek radi? Pa ja sam iz vremena stare Jugoslavije i još uvek radim. Jedino se kod nas kaže gde si, a čovjek stoji ispred tebe. Neki dani su jednostavno lepi, a nekima moraš da dodaš malo rakije. Bio sam na 25 godina mature, brade, brkovi, stomaci, a o muškarcima da ne pričam. Žene, upamtite, lep, pametan, zgodan, iskren, bogat i duhovit. To je 6 muškaraca. Žena mužu, prekini da zevaš kad pričam sa tobom. Pa ne zevam, pokušavam da kažem nešto. Zaustavlja me saobraćajac, uhvatio me na radar. Kaže, tebe čekam. Reko, znam, izvini, evo došao sam što sam brže mogao. Sinoć je toliko duvao jak vetar da sam se jutros probudio kod komšinice. Strašno. Danas se žene hvale da su opasne i lude. Nekada se to krilo i išao iz njih veliki miraz. Samo da se udaju. Eto, dragi naši prijatelji, stvarno je još jedan petak. Da li će izgledati lep ili ružan, to sve zavisi od nas, jer sudbina kroji neku priču koju mi stvaramo. Ja kažem, došao sam u neke godine, a uopšte mi se baš nije nekako ni dolazilo, ali danas kad završim sa poslom, ostaje mi još 30 godina i 3 meseca do penzije. Tek toliko da se zna. Kažu, neki muškarci su privlačni sa 60 godina, a neki nisu ni sa 20. Nije do godina, do auta je, kažem ja. Pa da vidimo kako će to sve izgledati. Ja samo znam, dok je Gold Vica išla u svatove, brakovi su nekako duže trajali, ali zato će naša emisija trajati lepih 3 sata, pa budite uz nas uz neke lepe, zgodne i nadasve raznovrsne priče. Još jednom dobrodošli u novi petak.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

0: Uzbuđenje.
1: Odi dedi, da ste sredi. Slušaj i plači od radosti.

Nastavljamo dalje našu emisiju, sad statistika. Oko 80% nikotinskih proizvoda u Australiji iz ilegalnih izvora, blago njima. Oko 80% cigareta i drugih nikotinskih proizvoda konzumiranih u Australiji prošle godine bilo je ilegalno, pokazala je analiza Australijskog biroa za statistiku, koji je prvi put procenio razmere berze rasta crnog tržišta, prenosi ABC. Uprkos značajnom padu potrošnje ilegalnih duvanskih proizvoda, ukupna konzumacija nikotina porasla je za skoro 40% u periodu od 2017. do 2025. godine, pokazuje analiza, i procenjuje se da kroz izbjegavanje plaćanja akciza država gubi između 7,7 i 11,8 milijardi dolara. Prema analizi, udeo duvana iz ilegalnih izvora porastao je sa 12% u 2017. na 80% u 2025. godini, pri čemu su rast predvodile ilegalne cigarete, ali i e-cigarete i drugi nikotinski proizvodi. U izveštaju se ukazuje da su cene ilegalnih duvana gotovo utrostručene od 2016. godine, pre svega zbog rasta akciza, što je prema oceni stručnjaka podstaklo nagli razvoj crnog tržišta. Australija spada među zemlje sa najvišim cenama cigareta na svetu, pri čemu su porezi na duvan u posljednjih 10 godina porasli za više od 200%. Pakla od 25 cigareta u legalnoj prodaji košta više od 50 dolara, dok se ilegalne cigarete mogu kupiti za oko 25 dolara i uglavnom se uvoze iz Azije i sa Bliskog istoka. Dok deo stručnjaka i opozicija zagovaraju smanjenje akciza kako bi se suzbilo crno tržište, vlada premijera Antonija Albanzija odbija takav pristup i fokusira se na pojačanu kontrolu i suzbijanje ilegalne trgovine. Upitano o pozivima da se smanji akciza, australijski ministar financija Jim Chalmers rekao je da je skeptičan da bi takav potez doneo očekivane rezultate. Pa ko puši zlo ne misli, idemo dalje, muzika.

0: želi me
1: uzbuđenje.
2: Uzbuđenje.
1: Uzbuđenje.
3: Odi bebi, da se sredi.
0: Slušaj i plaći od radosti.

hteli bi da znaju sve, oni što te ne vole.

0: čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.
1: Znam da čutim lepo, lepo.
2: Uzbuđenje, jutarnji program.

0: Ljaš.
1: Ti sam prečuo to, odmah mi prođe kroz glavu. Malo sutra ćeš
2: me dobiti. Uzbuđenje.
1: A dobro, meni već obećana nagrada, pošto sam se prvi javio.
2: Uzbuđenje.
1: Uzbuđenje. Ne mora to da bude to. A čekajte, je li mogla da pošaljem moju čerku?
3: Kako da ne?
2: Uzbuđenje.
1: Ma mogu ja to samo. Treba mi sponsor.

0: U nastavku naše emisije neke lepe stvari. Lokalnim samoupravama su pre neki dan dodeljene nagrade za unapređenje životne sredine, a u okviru programa Pro lokalno upravljanje za ljude i prirodu. Prvu nagradu dobila je opština Knjaževac za projekat održivih sutra, poljoprivreda u akciji. Dok je druga nagrada pripala opštini Prijepolje, koja je realizovala projekat unapređenja upravljanja i očuvanja prirodnog spomenika Slapovi Sopotnice, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Treća nagrada pripala je opštini Bojnik za projekat Upravljaj otpadom za bolju budućnost. Nema vremena za gubljenje. Direktorka ove kancelarije za jugoistočnu Evropu, Mekala Telatin, rekla je da je tokom implementacije programa ProFocus UNPOS-a je bio na izgradnji institucionalnih kapaciteta na lokalnom nivou. Ovo je od suštinske važnosti za stvaranje održivih lokalnih sistema, ali i za pružanje podrške širim reformskim procesima na duži rok. Ipak, održivo upravljanje zaštitom životne sredine ne zavisi samo od investicija i infrastrukture, već i od osnaženih institucija, efikasne koordinacije i odgovornosti koju lokalne vlasti preuzimaju za uspešnost ovakvih aktivnosti. Drago mi je što su se svi ti elementi integrisali tokom sprovođenja programa, istakla je ona. Šefica odeljenja za upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju, Rahela Fischer, istakla je da su u okviru aktivnosti koje se odnose na upravljanje zaštitom životne sredine podržali izradu 100 javnih politika i strateških dokumenata u 20 lokalnih samouprava, izgradili kapacitete 564 predstavnika lokalnih samouprava u oblastima životne sredine i prilagođavanja klimatskim promenama. Program Pro lokalno upravljanje za ljude i prirodu zajednički sprovode Agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, a uz finansijsku podršku vlade Švajcarske prenosi Tanjug. Vraćamo se prirodi, to je dobro, i naravno muzici.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

U nastavku naše emisije u drugom delu nešto neverovatno. Freedom Ship, plutajući grad koji će moći da primi oko 80.000 ljudi. Kakva budućnost? Projekat Freedom Ship zamišljen je kao plutajući grad i kao najveći brod ikada izgrađen koji će moći da primi oko 80.000 ljudi. Planirano je da na njemu živi oko 50.000 stalnih stanovnika, dok bi ostatak kapaciteta bio namenjen turistima i velikoj posadi koja bi održavala svakodnevno funkcionisanje ovog ogromnog naselja. Za razliku od klasičnih kruzera koji služe za višednevna putovanja, Freedom Ship je osmišljen kao mesto za stalni život. Stanovnici bi imali mogućnost da žive, rade, školuju se i provode slobodno vreme bez potrebe da se trajno nastane na kopnu. Na brodu bi se nalazili stanovi različitih veličina, poslovni prostori, prodavnice, restorani, kafići, banke i kancelarije. Predviđene su i škole, fakulteti, biblioteke i zdravstvene ustanove kako bi zajednica mogla da funkcioniše potpuno samostalno. Posebna pažnja posvećena je zabavi i rekreaciji. Planovi uključuju stadion sa oko 15.000 mesta, bioskope, pozorišta, muzeje, galerije, vodeni park, bazene i brojne sportske terene. Ideja je da stanovnici imaju sve pogodnosti velikog grada na jednom mestu. Freedom Ship bi bio dugačak oko 1,6 km i širok oko 240 metara sa čak 30 paluba. Tolike dimenzije učinili bi ga najvećom pomorskom konstrukcijom ikada napravljenom, višestruko većom od najvećih današnjih kruzera. Zbog svoje veličine brod ne bi mogao da pristaje u većini luka širom sveta. Umesto toga putnici i roba prevozili bi se manjim brodovima, trajektima i helikopterima između Freedom Shipa i obale. Idejni tvorac projekta je američki inženjer Norman Nixon, koji je koncept predstavio još krajem 90. godina. Iako brod nikada nije izgrađen, interesovanje za ovu ideju nije potpuno nestalo, pa se povremeno ponovo pojavljuju planovi za njenu realizaciju. Ukoliko projekat jednog dana dobije potrebna finansijska sredstva, Freedom Ship bi mogao da postane prvi pravi plutajući grad na svetu. Za mnoge ljude to znači kao naučna fantastika, ali njegovi zagovornici veruju da bi ovakav način života mogao predstavljati zanimljivu alternativu tradicionalnim gradovima budućnosti. Pa idemo da se preselimo na brod, možda će nam biti lepše. Muzika.

0: svejedno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

nastavku naše emisije jedna zanimljivost iz sveta medicine. Kaže, verovali ili ne, kineski lekari su jednom pacijentu izvadili kamen iz bešike težak 1,3 kg. Mokrenje bi često bilo iznenada prekidano i morao je da promeni položaj kako bi se olakšao. Ponekad bi također osjećao nelagodnost, pa čak i bol, zamislite. Chen je u početku pogrešno protumačio simptome za uobičajene probleme vezane za prostatu i odbio je da poseti lekara. Nije želao da uzme slobodno vreme sa posla na farmi i verovao je da može da kontroliše bol lekovima. Nažalost, simptomi su se vremenom pogoršali. Nije se usuđivao da se udalji predaleko od kuće i straha od mokrenja i budio se mnogo puta tokom noći, do te mere da se jedva odmarao. Farmer je na kraju popustio pred molbama svoje porodice i pristao da poseti bolnicu. Na odeljenju za urologiju u pridruženoj bolnici Medicinskog univerziteta Guangzhou u Suevenu bio je šokiran kada je saznao da ima kamen u bešici toliko veliki da urin jedva može da teče kroz njegovu uretru. Prema rečima Lin Yuana, zamenika glavnog lekara odeljenja za urologiju, Chenov džinovski kamen u bešici bio je širok 10 cm, dugačak 13 cm i težak 1,3 kg, otprilike veličine dve pesnice odrasle osobe. Rengenski snimci muškarčevog središnjeg dela tela pokazali su kako je džinovski kamen zauzimao veći deo prostora u bešici, a lekari su potvrdili da je mogao da ugrozi čovekov život zbog produženog pritiska na zidove bešike. Da bi uklonili džinovski kamen, kineska bolnica je okupila multidisciplinarni tim i osmislila prilagođeni hirurški plan za proceduru. Srećom, postupak je bio uspešan, a 56-godišnji farmer se konačno rešio noćne more koja ga je mučila godinama. Da sam samo došao na lečenje pre 3 godine, ne bih toliko patio ni za šta, navodno je Chen rekao lekarima. Iako nije najveći kamen u bešici ikada zabeležen, lekari su rekli da je stena od 1,3 kg definitivno najveća ikad zabeležena u Guangzhou. A u crni Kinez šta je progutao, pitaj Boga. Hvala Bogu da se spasao i da sad može lepo čovjek da jede neko drugo kamenje. Idemo sa muzikom.

Sve je. Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

I pred sam kraj naše emisije, naravno, turizam. Ovoga puta problemi u turizmu, i to u Grčkoj. Nemački turista dobio spor zbog rezervisanih ležaljki u Grčkoj. O čemu se radi? Nemački turista dobio je na sudu spor protiv turističke agencije zbog prakse rezervisanja ležaljki peškirima u hotelu na grčkom ostrovu Kos. I dodeljene mu je odšteta od 986 evra, pošto agencija nije sprovodila zabranu takvog ponašanja. Neimenovani tužilac naveo je da je tokom letovanja u avgustu 2024. godine na grčkom ostrovu Kos nije mogao da pronađe slobodne ležaljke pored bazena, jer su gosti unapred zauzimali mesta ostavljajući peškire. On je, kako piše Telegraf, pred sudom istakao da organizator putovanja nije obezbedio poštovanje pravila hotela kojim je takva praksa zabranjena, kao i da osoblje nije reagovalo na goste koji su kršili zabranu. Zbog toga je, kako je naveo, njegova porodica svakodnevno provodila i do 20 minuta u potrazi za slobodnim ležaljkama, dok čak ni rano ustajanje u 6 časova ujutru nije garantovalo mesto za odmor. Okružni sud u Hanoveru presudio je u korist turiste, oceniši da je turistička agencija bila dužna da sprovodi pravile hotela. Turista koji je putovao sa suprugom i dvoje dece prvobitno je za aranžman platio 1786 evra, a sud mu je dosudio i delimičan povraćaj novca. Eto, ljudi, ako hoćete da tužite nekog zbog ležaljki, tužite tamo u Hanoveru, ovde kod nas to ne pali. Idemo sa muzikom.

0: svejedno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Dragi naši prijatelji, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje emisije Uzbuđenje ili uzbuđenje i za ovaj petak. Lepo provedite vikend, mi se naravno čujemo od ponedeljka u isto vreme, 9:12. Pozdrav od nebe, ćao svima.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 Imola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu. Gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu. Široka sortiman robe. 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaja alata.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

moje srdce rđa pala, spjelo mi grom u samoći, rasute suze.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
11: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
11: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
12: Sunset proslave.
1: Nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajk čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
12: Let's go! Let's go!
1: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060-3050-357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
13: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
13: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix, prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušaj.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaja alata .rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134. Ne
0: brdaj, na pravom si mjestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
6: Pozdiviško!
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlju bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
10: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
12: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
12: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
13: Sunset proslave.
1: Nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajg, čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
14: Let's go! Let's go!
1: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060-3050-357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
15: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
15: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
15: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnda.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123 Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC spalarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jedno mesto, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaja alata .rs.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promjenu, moćan fit, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
11: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
11: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
12: Sunset proslave.
1: Nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajk, čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
13: Let's go!
1: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060 3050 357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
14: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
14: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

što nisam to što želiš. Ti znaš da volim te.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062 229 098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix, prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnajući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069 218 7997. Zapratite nas na Instagramu ravnajući donja crta sloj donja crta Josipović 2025, jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

muzika, dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: όλα.
1: SD Marketing
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
4: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
3: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
1: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
4: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
0: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
5: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
0: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
6: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
7: Vozi Miško.
6: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
6: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
4: Telefon 062 229 098.
6: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
8: Šefe, nema materijala, stajemo.
9: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
4: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
8: Jao, sve stiglo kao metak.
9: Zato se i zove ProBet.
4: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 2050 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fit, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
4: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
7: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
12: Slušam.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
12: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
13: Sunset proslave.
4: Nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajg čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
13: Let's go!
4: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060-3050-357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
14: SD Marketing.
4: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Professional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Professional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik. Vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika pomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaje alata .rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovodnije u gradu.
3: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
7: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizni malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty, tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
9: Slušam.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
9: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
10: Sunset proslave.
3: Nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajk čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
10: Let's go!
3: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060-3050-357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
0: SD Marketing
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaje alata .rs.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: I onda sat i frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC spalarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
10: Slušam.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
10: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
12: Sunset proslave.
3: Nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajk čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
12: Let's go!
3: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060-3050-357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
13: SD Marketing
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
13: Muzički radio SD.
3: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grim Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Živite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36 Kovin Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Pozdiviško!
3: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
7: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
9: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Planirate venčanje, rođendan, krštenje ili neku drugu proslavu? Sunset proslave.
10: Sunset proslave.
3: Nude sve na jednom mestu. Pagode, paviljoni, Tiffany stolice, barske stolove, dekoraciju, escajk, čaše, tanjire i ventilatore na vodu.
10: Let's go!
3: Kvalitet, pouzdanost i odlične cene. Pozovite 060 3050 357. Sunset proslave. Vi slavite, mi brinemo o svemu.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
3: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Muzika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.